0: Нове радіо.
1: Я п'ять до розпіта.
2: Радіо.ру. На новому. Сергій Лазарєв і Поліна Гагаріна.